0: check it. Ini yang rap dice. Dice. Aha.
1: Beda si bahasa mereka, pokoknya jauh kantor nomor buat.